0: Arqueología en mi jardín, Jumbara, sé que algún día encontraré.
1: Hoy por hoy.
2: Falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
3: Radio Galicia. Cadena Ser.

0: arriba polo monte.
1: Seguimos nesta mañán, afortunadamente non tan calurosa como as últimas. Seguimos na edición de martes de Hoy por Hoy Santiago e saudamos agora a Max Suárez. Que tal, como andamos?
2: Vas moi ben aquí organizando a concentración deste sábado.
1: Claro, de iso imos falar, porque este sábado serás unha das persoas que participen na xornada reivindicativa que se está preparando na nosa cidade. Convoca a sección xuvenil de Arelas, que é esa asociación de familias de infancia e mocidade trans de Galicia que tanto fai por este colectivo. O 14 de xullo celébrase o Día Internacional da Visibilidade Non Binaria. Non é unha data así escollida ao azar, porque o 14 de xullo é a data que queda literalmente no medio, no calendario, entre o 8 de marzo, que é o Día da Muller, e o 19 de novembro, que é o Día do Home, que eu isto non o sabía ata hoxe mesmo. Bueno, é a primeira vez que celebrades este día en Compostela, Max.
2: Sí, falounos este ano a Plataforma Estatal de persoas non binarias para preguntarnos se íamos facer algo. Entonces aproveitamos o orgullo que facemos todos os anos en xullo para este ano centrarnos nas persoas non binarias, para visibilizarnos e pedir algunhas cousas.
1: Bueno, porque aínda queda moito que explicar fora do binarismo, fora dese reparto home e muller.
2: Sí, bueno, realmente queda moito máis ben por visibilizar, por explicar tamén, pero bueno, ao final é algo que é moi importante que a xente se informe, pero tampouco fai falta que o entendas completamente para respetalo.
1: Bueno, pois ese, de logo, que tamén é un punto de vista. Contanos cantas identidades non caben no binarismo, home muller, no colectivo. E digo con afán así divulgativo, bueno, pensando sobre todo en esa xente que se cadra non reflexionou aínda sobre isto.
2: Que realmente o non binarismo de xénero é como un termo paraugas que inclúe, pois, eso, todas aquelas identidades que se saian fora do binarismo de home-muller. É que non hai un número concreto, hai bastantes, así por decir algunhas, está como a xénero, que non te identificas así con ningún xénero, xénero fluido, que o teu xénero, digamos, que vai fluindo entre máis tirando a masculinidade ou máis tirando a feminidade según, pois, o momento, por decirlo así. Panxénero, que te identificas con todos os xéneros, pero bueno, ao final estas cousas son como etiquetas un pouco para especificar e para que cada persoa se poda identificar dunha forma así pois máis concreta. Pero bueno, o xeral é así non binarismo de xénero. Bueno, quería aproveitar agora para comentar estas identidades que dixen realmente son así un pouco máis occidentais, por decirlo así, pero o non binarismo leva existindo dende hai moitísimo tempo en distintas culturas, antes de que nos empezáramos a chamar desta forma. Por exemplo, por decir así dous exemplos, na cultura samoana levan tendo como un terceiro xénero chamado fa-fa-fine, que pois eso son persoas que non encaixan dentro do que é ser home ou muller nesa cultura. E despois en Tailandia teñen máis de 18 xéneros distintos pertencentes especificamente a esa cultura, que veñen moito antes de que nos lles puxéramos pois estes nomes agora.
1: Bueno, con todo isto que nos contas, Max, enténdese perfectamente o lema deste ano, que a liberdade non cabe no binarismo.
2: Efectivamente, isto do binarismo de xénero é máis novo do que nos pensamos. Eso, parecenos importante pois tamén falar un pouco da historia do non binarismo e das distintas culturas, porque bueno, o xénero non é algo biolóxico, o biolóxico é o sexo. O xénero é algo social e cultural. Entón, pois eso, vai cambiando en distintas culturas. É importante que a xente sepa isto, para que sepan tamén que pois isto non é unha moda que vivo así de repente ni nada polo estilo, sino que leva existindo moito tempo e que bueno, que temos dereito a existir e a que se nos respete.
1: Claro, que non é un debate, que é unha realidade que está aquí.
2: Efectivamente, eu personalmente iso de debatir respecto a identidades de persoas, sexa de xéneros, esa de sexual ou todo eso, nunca o entendí demasiado o de debatir sobre dereitos de persoas en calquera, o sea, fora da comunidade tamén en calquera outra, pois eu que sei, no feminismo e todo eso, de que haxa pois xente que debata se as mulleres deben ter os mesmos dereitos ou non que os homens, pareceme tamén curioso.
1: Bueno, contabas que bueno, pois a celebración deste sábado vai ter ese carácter reivindicativo. Cales son as principais reivindicacións do colectivo, máis alá da linguaxe inclusiva, que se cadra pois é a máis popular?
2: Bueno, pois que se nos recoñeza a nivel legal, porque a lei transestatal foi un paso enorme, moi importante, pero bueno, ao final deixousenos así un pouco, bueno, deixousenos completamente fora as persoas non binarias, que no primeiro borrador sí que estábamos, pero que a medida que fui avanzando foron quitando cousas. Tamén se deixou bastante, digamos, quitáronlles bastantes das cousas que se lle iba a dar ás a mocidade trans, aos menores trans. E ademais tamén están tendo certos problemas as persoas transmigrantes que sí que se lles prometeu, digamos, certas cousas que sí que están na lei trans, pero até agora levamos 3 anos e aínda non se están levando a cabo realmente. Entón, eso é así un pouco o principal, ademais de pois eso, visibilizarnos e que a xente coñeza pois a nosa realidade, que é moi diversa, porque tampouco non se pode encaixar en solo unha experiencia ou solo unha vivencia, pero eso, que a xente coñeza un pouco máis o que son as realidades non binarias da nosa man, porque agora algo que está pasando moito é que se fala moitísimo da realidade trans, pero xente que non é da comunidade, que non é trans, ao final o importante para informarse é escuitalo das persoas non binarias en sí, das persoas trans en sí.
1: Uh-huh. Sentides vos apoiados, por exemplo, no eido sanitario?
2: A ver, depende moito de cada caso, supoño. Eu, por exemplo, no ámbito sanitario, máis alá do nome, tampouco fixen moito cambio, entonces non houve así moita cousa, pero bueno, a nivel pedir hormonas, a nivel pedir operacións, teño entendido que en moitos casos vense a necesidade de decir que son homes trans ou mulleres trans para poder acceder a hormonación, porque bueno, decir que eres non binario pues non lles sirve realmente para hormonarse en algúns casos.
1: Uh-huh. E as persoas con identidades fora do binarismo, que problemas afrontan máis habitualmente? Este que me estabas comentando, nas consultas, no caso dos tratamentos hormonais, non sei cales no día a día, son o resto de problemas así máis comuns?
2: Home, que se respeten as nosas identidades, porque moitas veces, aínda que nos expliquemos, pois eu, por exemplo, cando me presento uso todos os pronomes, a xente pode se referir a min en femenino, masculino ou en neutro, e pois ao mellor cando explico isto, como que a xente pois escolle un e aférrase a eso para poder entrar dentro dese binarismo que está acostumado, e ao mellor teño unha apariencia pois algo máis femenina, entonces pois eso, aférranse a eso para decir, bueno, esta persoa está me dicindo isto, pero eu vou a ver como unha muller que é máis fácil para min encaixalo nesto, entonces ese tipo de cousas. E tamén se usas pronomes distintos a como a xente che pode ler, pois si eu me refiro a mí mismo masculino, hai veces que teño que ter un pouco de cuidado cando me presento a alguén ou cando falo con certas persoas novas, porque tampouco sei como de moito me van a aceptar ou, ao mellor, se me poden violentar de alguna forma, teño que decidir pois referirme a min mesme en femenino ou cousas así para evitar certos problemas. Tamén a hora de facer papeleo, ese tipo de cousas, pois mesmamente para a universidade, para incluso para apuntarte a unha biblioteca, en un montón pídenche saber o teu sexo, saber o teu xénero, sempre, casi sempre poñen solo opcións de home e muller. Entón, hai que en moitos casos tampouco entendo por que necesitan saber, pero bueno, si é por motivos, non sei, de censo, no, pero bueno, de saber o porcentaxe de xente que hai, pois que solo haya home e muller, pois pareceme, non sei, eu non entro dentro de eso, entonces nunca sei que marcar. E supoño que pasarán moitas persoas non binarias.
1: Claro, hai alguna entidade a nivel administrativo, non sei, local, autonómico ou estatal que fora algo máis pioneira?
2: Pois eu sei que na rede de bibliotecas de Coruña, especificamente, de Coruña, cidade, cando me apuntei, eu aínda non cambiara o nome no DNI, e ali, ademais de que sí que había unha opción que era outro, no que ti podías poñer, pois non binario, xénero fluido ou o que fose, me deixaron poñer o Max, o meu nome real co que me identifico, antes de telo cambiado no DNI incluso.
1: E todo isto que nos contas, Max, con que coste? Que viaxe persoal fan pois as persoas que non encaixan nese binarismo tan pechado? É difícil atopar referentes, encaixar?
2: Atopar referentes que non sexan así, bueno, en xeral é difícil. Despois, cando consigues referentes, moitas veces son pois xente así, digamos, máis famosa que está en... eu que sei, pois Estados Unidos, por aí polo mundo adiante, que son o mellor pois actores ou actrices, etcétera, etcétera. Eu tiven a sorte de que coñecín a o referente de Nee Barros, que é así galego, que é algo como moi pouco común ter referentes non binarios que ademais sexan pois especificamente de Galicia ou incluso de España ás veces. Pero si atopas referentes non é algo demasiado fácil, porque incluso xente que pode ser referente non se lle visibiliza suficiente como para que se poda coñecer.
1: Bueno, pois grazas pola túa xenerosidade tamén por falar de pois do teu caso, que pode estar escoitando alguén que atope nesta conversa pois unha referencia tamén. Falemos ademais desa xornada do sábado, porque vai ser reivindicativa, pero tamén festeira no Parque de Galeras, así que concentración 12:30 diante do Pazo de Raxoi e despois en Galeras que vai pasar.
2: Si vai ser frente ao concello, despois no Parque de Galeras. A 1:30 vai haber como un xantar conxunto, no que pois cada un leva a súa comida e despois compartimos todes. Despois vai haber dous talleres. Ás 4:30 vai haber un taller de linguaxe non binaria de man de Nee Barros e de Alba Lourenzo, que foron persoas que participaron na creación da guía de linguaxe non binaria en galego. E despois, ás 6, vai haber un taller de reggae, fae, drag, o sea, drag de drag queen, drag king, estas cousas, de Mando, Ravelo e de Meiga.
1: Bueno, pois música tamén para pechar esa xornada. Moitísimas grazas, Max, por achegarte aos estudos de Radio Coruña e grazas tamén aos nosos compañeiros técnicos da emisora. A disfrutar o sábado.
2: Moitísimas gracias.
0: Edward Peterson, profesor de cosmología en la Universidad de Princeton.
3: Tal vez lo más extraño del universo, lo que más nos inquieta, es imaginar una etapa antigua del cosmos en la que no existía la vida, ni la conciencia, ni la cadena ser. Eso es algo que al cerebro humano le cuesta entender. Porque ¿para qué existía el universo si no había vida, ni cadena ser? ¿Por qué?
0: Cadena ser. El universo existe para que nosotros llegáramos.
4: ¡Qué humilde sois, cadena ser! ¡La madre que os parió!
1: No sé qué explicación tendrá, alguna tendrá que oigamos mil veces las, bueno, pues las promos del Ortega y que todavía nos sigan arrancando una sonrisa. Terminamos programa con un aviso. Va a abrir mañana el plazo de solicitud de las ayudas a menores con celiaquía o que precisen servicios como atención psicológica, logopedia o cualquier terapia ocupacional. Lo dicho, a partir de mañana se podrán solicitar las becas para sufragar los gastos relacionados con estas medidas terapéuticas que apoyen el desarrollo y el bienestar personal de los menores de aquí de Santiago, una vez que se ha publicado ya la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. El plazo para realizar el trámite finaliza el 21 de julio. El Concello de Santiago va a destinar a estas ayudas un presupuesto de 100.000 euros.